0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Jeg har laget noen nye vitser. Altså jeg har laget de helt selv.
3: Okay.
2: Og det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
3: ja.
2: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
3: Ja.
2: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
3: Ja.
2: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innsikt i dette.
3: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de er veldig morsomme. Men så presenterer du det for verden, og så er vi andre litt uenige på en måte.
2: Ja, eller du da, som ja. Representant for resten av verden. For ja. jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her, på tre vitser verden aldri har hørt før.
3: Må man vente litt til, eller?
2: Må vente litt til, hold deg på pinebenken litt til. Men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
3: Ikke gå noen steder da.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod i bakken.
3: Yes.
2: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden.
3: Ja.
2: Jeg har da brukt de gamle i 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene, som var, det var sånn støydemping, så jeg hørte ikke noe annet. Ja. Bassen var fyldig.
3: Absolutt.
2: Favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
3: Ja, de går sånn ordentlig inn i ørene dine. Det som å ha noe inni hodet som spiller musikk.
2: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen i går, og så skal jeg ta med genseren, og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta med genseren. Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene, så klarer jeg å dra den over de AirPodsen, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden, så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren. Jeg ser
3: naboen,
2: at den faller ned på terrassegulvet mitt, og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen, og så ut for kanten. Og jeg bor i 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
3: Og den landet ikke i buskene til naboen din, hvor du har mistet jernstenger og mye andre ting.
2: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall, den spretter jo ut for kanten.
3: Ja.
2: De kostet 3000 kroner.
3: Ja, det er dyrt nok, det er
2: så jeg tenker bare, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn i hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått i stykker, ikke sant?
3: Ja.
2: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned, ut i bakgården, ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så i busken rett foran meg, der henger det en enslig liten AirPod.
3: Putter du den inn i øret?
2: Putter den inn i øret. Og høre like bra.
3: Ja.
2: Like nydelig. Ja,
3: landet jo så mykt, vet du.
2: Landet i en busk. Og har gått med i siden. Hørt på deilig musikk. Hørt på radio. Kost meg med det. Så hvis du... Jeg vet ikke helt hva læringen er i dette, men hvis,
3: jo, hvis du mister... Hvis du skal miste ting fra 4. etasje, så må du være lette som en AirPod og lande i busk.
2: Og lande i en busk. Bra.
3: Ja.
2: Men ikke ta av genseren mens du har AirPodsen på.
3: Ja, det er...

forløperen til Macarena og Lambada, hva den heter alle sammen. Også her en dans, nemlig The Locomotion. Den tror jeg vi skal la ligge nå. Vi tar turen til California I stedet, til en Beach Boys låt som vokalisten I Van Halen, David Lee Roth, synes var så bra. Den tenkte han, den kan jeg lage en versjon av. Jeg også, en hyllest til The California Girls.

Husker du hvilket år denne låten kom ut? Året vi skulle frem til er 1987. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

Pontefops i et år. Nesten alle husker denne låten. Men ikke alle husker når den blir gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til?

0: Savner du lyden av russebusser i gata? Det nok veldig mange som ikke savner å bli vekket av de til alle døgnets tider. Allikevel tidligere denne uka så fortalte Ellen om et savn hun har ganske sterkt om dagen.
1: Du vet den der følelsen du får av litt FOMO når noen kjører forbi deg med musikk? Som du hører sånn dunk, dunk, dunk. Den der at den skal komme inn gjennom ruta fordi det er en russebuss som kjører forbi, det savner jeg sånn på ekte. Og litt den der barnslige gleden som sitter igjen fra, jeg tror det er barndommen min da, siden jeg har vokst opp med russebusser. Men det var så stas for meg, hver gang det dunket sånn, så løper jeg opp til vinduet, og så måtte jeg se ut og svare sånn, oi, hvilken buss er det som kjører forbi nå? Og den følelsen har jeg med meg den dag i dag. Hvis jeg ser russebusser, så får jeg den følelsen.
2: Altså, å, her er det noen som har det gøy på innsiden.
1: Ja, å, jeg har lyst til å være med. Men den følelsen har jeg ikke hatt i år, for jeg har ikke sett en eneste russebuss.
0: Ellen der altså savner lyden av russebuss, så da blir kanskje ikke 17. mai helt det samme. Jo da, det tror jeg nok. Ellen og Kjetil er tilbake igjen mandag morgen fra klokka 6 og sier god morgen.